Mia chọọchị tụrụle mia ba fọ ji mia ji ha la ha ma de o a ha ma ta flache mia chọọchị tụrụ.